0: board ma anna jiro yaare atalu topatu do nu sohna dubdiram du bep ngir mangi ge tutu kali ma mustafa te musma u te musma u te kemar wada safa ngir mangi ge tutu kali ma mustafa te musma u te kemar wada safa رسختني الحج إلهي الطيا وسورة والجوار فيك يا ما تخمنا دفلا دوي نتباسكي سنين أمين من أن تفن جودي خاتي يوم سبت رابع سفر لقرمة المختار يا عبد البصر زكرا قدام ريان باري fajari daw ba malam laar nen kero la jik jis gay badar ba mu xiyasu ak dubeer lay ko dar cheikh ibrahim falak cheikh ibrahim fali
1: kenya fm
0: cheikh ibrahim falak cheikh ibrahim fali cheikh musa ne cheikh ibrahim falak cheikh ibrahim fali ñuri won tarikh ma far la fale cheikh ba ñu fi juroom ñaar ak juroom ñet bu fa doy war waaju ko magal def ko nit tabaski am nga ci yoolu aj amu tabaski waaju ko magal def ko nit tabaski am nga ci yoolu aj amu tabaski motax ku magale ni su tuké ba jiar nga aj nga umra am nga yool wa hajjatan واجت المرد دوب انتدى وهجت الالا مخالف الخدا لما وخان كمر لقل فوزيني لولا ورا المنقل دون ميني ريم سعدنا نسيخ بامب قني كمبول مخوزي لقلقي قني كمبول مخوزي تحولنا li ben waji magal ma wax la ñi bisem ga dooro agal mala murid yi dajalo di magal ngir yalla deglu len ma wax bagal mala murid yi dajalo di magal ngir yalla deglu len ma wax bagal man dem ma le neti ci magal yi xew ci rew mi ba ku nekké magal ngir la xamul batin ba do ko fonk te lo amul pas pas ba do ca bok innal fawaida ala laqaib ku ñew fa so wu nga maros ma jagadi lu ay defal ngir yalla ak rasul do ca mum yal do ca mum yal seri musa ne do ca mum yal sa jef je suru yalla karim la murdu fay lu selul nga ngeen di selul jëf tay daw lu yallul ku yalla magal ku ko magal magal yalla fonk ku ko fonkag ku yalla wormal ku ko wormal jitu ku ko tiwaye yalla le nga jutu ni musa nya ku yalla jital ku ko jital jitu kuy gatti wa yalla le nga ñuutu serigne musa ne ku yalla jital ku ko jital jitu ku ko gënaawal des kana faaf juutu bu len di wote dajalo ngir chaahan lu yalla samp ku ko daane jaahan bu len di fo ci besbu yalla magal waaju ci moy sey ciir dañ ko lagal ngir waju moy yalla ci bes bu mag ma wer ko sa jef ja dotul ag bara jigen ni da xar jaxan dana waral mbasum di wandu la xan sey musa ne bla ni fam ke wal yi bombay ni yamal sen keur fatet touba ak nindi وإن تكن آكل رزق الله يوعدكم سمعنا ولم تكن لطلب القفران مجتهدا فداخل نيراني سري موسى نبل عند ماغل غدي غير بغي درم نان عند ماغل غدي غير بغي غرم واجي شي ماغل غدي تدو كاب نوس سوفينا يا رب ملاكو نيكا نوس ديجن جوا تي غدي تي وريلو فيك بدي سان ملاكا يانكاي مولو digen ju waj ba jog di dox di faru kudul borom kërëm su faato naru ñaar ñu croisanté ci guddi.

0: ناري سري مسارنا سوق الجمل يرى الحديث المصطفى للنصحة المجالس المصحفة مات كتاب قنية الجيلان كنت أنجي سنين في الجنان كنت أقول المدل وغلى نسوسابان تقول ما وغلى نسوسابان سري مزانا تقول ما دل وغلى نسوسابان واجكوار ما قال كو لقردوان لكم خمو في ليلة المباركة في سورة الدخان لا جل نعمك وكيف نجرم لا تشو باراخلو موي بس برو يا فاصلو دي رجلو لولا دي ماغلو سيرن بصير فبرو خار ما بجار مو ففيرو واجكم ماغل am ngeureum fa bamba ak goru diwa ni serigne masamba ru go xalo fek deewon ci dunya gudi karok lay fasalo ak safan ya gudi karok la yalla nan ridwana gawal ubil tay buntu yey jinana serel ni jigal na ci barke bes bi mbollem julit ñepp di kulli san bi top ma kenn kenn ben bakkar digle na lepp ndama di xafar budi karok le yalla ubbi wund ya samaw malaka yep di jala ño ni njanaw ci ñeex man ci mbolam dunya ci xeti ñol makke bi doni sunya ملاكي يا سبال تنا بالله توبا لأمة رسول الله ملاكي يا سبال تنا بالله توبا لأمة رسول الله يقول يا الله نسير الليل يا الملاكة buri yalla nan seralen ma yen malaka tay lay grel xetu nabi njol makka limu bidew ya ak limu kawar ya ak noya lay grel tay may fay ruyi dal di yobal malako na ko yeynel ne luma way ñaan tay ma may kulum nal ngir gudi gi moy laylatul khadaayi gudi pa joga jo bilam tirayi ngir gudi gi moy laylatul baraayi gudi gorel jam ni belastibayi ngir gudi gi moy laylatul mihayi gudi far bakar minan nisaay moy laylatul rahmati wa ridwani wal barakati magluk sabani waju koor magol kam ridwan yom al khiyamati mu dem jinani sayduna yusuf ak ayoba ñoy dendi keur di bokki xik su boba seri musa ne sab on alfum ci jigenu horu mam lay fanano nabi ñam yeyu turu ñoy lek kay nan di gama joy ko fukare di nané lem ak ñol la gëna nané kawsara ñu nan ko duñu mer duñu fay duñu faatu dootu ñu taggo no de khalisatu seri musa ne waju fi jismu wota ne so sabat ne ko li lay hadithu khaira adnan deglul deglu ma wax la bo ci laylatul qadar nga fatte gudi yewé yon fatte jabar gudi kilo la yalla wa ci alquran moriya waral ni war ci wer ramadan moy lele dul khadar ci weru ko mom la ma sheikh fallu waxon ngir gor la mom la serigne touba gënon no funk gana ugudi gamu bagen tay fank brus dara fanane gaye sikar qasida yey dembo ba muy julli fajar kon ngeen ko dole funk yar ko wa ndax yalla jegalen bi su tangor wa seri musa ne way wuti ya ngay so walo ci bes ba ngir dara jam ja tax ñu lim ba seri musa ne kor mu jik la wax wéru kor yolam ba ak dara jam so gala xamal bes ba bu yalla ne bindina ab malaika ma nga aras day wor ba ci wor guddi ga mo nuy tele wor guddi ngir koram ga de kon guddek ba ci la nuy def kor ga ne mi ngi fi junne bi malaika ñuy jeglu way wor nya fi hunaka bes bu ñu umé mu dal di dem fa yalla nako jeglal gaay wor ngir yalla bur ni ko jigal na ñawor ngir yalla ba jeglalale ñe umul ngir yalla moy gaayale di jox ñam yu sel ak nox yu tay ngir sakku yoolu yalla bur yalla dal di tampi yoneeri duwan niko ubina aljana tay ngir ramadan ñu dal ubi bunti janati neemi taj bunti janama kero ak ba yep giim mbolam ña faatu won ci doom ya dama ken dootu len mbugal ci xetu janama seri musa ne kero ak bisu kumte la yalla jegal temeru jinne koralen may jegal
1: touba ci kanam
2: yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sell bi di Touba ba yëng ne Touba ci kanam mi ngi sumb ay liggéey yu yees pex ci dëkk bu sell bi di Touba bokk na ci liggéey yooyee tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nag bu ngeen ko déggee mooy bërëb bi nga xam ne foofee la ñuy taxaw ñi am tawati roño loolu yi nag terewul moom Touba ci kanam muy wéyal yeneeni taxawaay yi muy amal ñeel tabaxi poste de santé defari yoon jàpp ci assainissement bi taxaw néew ju doole yi jaare ko ci commission sociale moo tax wéy leen di tàbbal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyef la Orange Money la. Touba ci kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yàgg fi lool te wër ndax Touba ci kanam kat mooy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam.
3: مثلك ما بجاي خير ما نبات وجل لاي مسكني توبابات مثلك ما بجاي

0: الحاج ما يخلف وما يسردان وما يخلف وما يخلف وما ديواني يلي مزادنا نورب ولا يطوم ما كو تكي
1: Yon ki deglu Tanyer FM 88.6
0: ku ngor senghor ak la senghor ngorale menesula tangati ya forale dipte ya ni go pada zakharan alaj fadlo ni leng yalwan ne don wote ngana ka tubiru di koy beug ju yok mom ñu far la jobé ci sef sirif ako ki yaani ñepp nga naan ko bu ñu dem ni raani borom wata watiri ñepp yi korno ak wela yoy walli seen melni arnu saxari ak watiri andak wela yi ñeppay wela ñu fallo yu wali yu lamp electricité ya ngay tak do nga yak dengo lamp gas ya tak leer gën ni nañ melni jant ñolor leg leg murid daanu ba faf nguy cholor te ken du daanu dam ken du gañu ken du xlo ba xex te ken du xañu rajayak masir ya ko na garam ak telefon yep ñu wax ci mbir daam xasi de ke jey jang fi diwani di tag ñol mak bañ adnani ñi la di magal di jurs kamil ya ñi lay sekkar mi ni gaay faal ya ñay wala fal di tag cheikh bamba ak cheikh fadilu mat don yeen bo lu nek ndar ba lu newon dakaru leppay jala ño gay touba waru ngay mané dem lepp melni marché al haaj jok touba ya na ko merci borom kraal yu faar ya ño koy sang borom kraal yu faar ya ño koy sang ta ku yiqil gay dal koy sang Rami say tuba ya tew ni tir ni sa fi wer cheikham ya tew ni wer ma del len fatali yonu tarbiya wa bamba fenton tek yonu tarqiya cheikh yep tok jibal ko sen dara jaar ñu dal di len porte le dal yu bu xaat ku nekk dal melni ak nga makka ngir dara jay cheikh bamba ñol makka lola di say jeugle batim ba deg lol ma wax la tout ci batim namba magal ni kenn man ta qiyas botam yo ngir bamba mi kenn man ta qiyas botam yo
2: tenyek efet
0: ci ama tan fez lawate jurbel wéru safar tana bu leen ma jërfal mahal jamilu safar al jalil ni'ma habibi habasa qalil rabbam way kéro bu muy fukk ak yar ni yalla kenn la bu leen ko def yar ni qalsahin min haysin hawaitu billahi war rasul ma nawaitu ma yar ya kam bu jam ni mbar wali لطل سسن من هاي سسن هويتو في الله ورسول ما نويتو ويا ريح يم جام لبرو ولي بشجرام إن انتار فجرو بل موي نتحت يالا فشن آجو منا باكي بال عيساك ساجو لم وخان لالي نفت لاتي دهنين سورو ويكن من نتلاتي neena la yalla defalon kalima fi dari defo ko ibrahima be yalla mur ba falan ta tabasa ta خالد ما ينقو قاي مكي بخدمة القديم للمخلوم في البهر فرلين إلى تعزيمي سليم زادنا بس بلا اللمبونا ميرم تباسكي أكتم خالد أكتم أمن بركي سديكتين نيان قدف نكينو موي سما بس محمد روغن دودو bu kenn xeb ganar bana matula reey bu kenn ndaw grem bana duma ko reey lam yanuni sajnu wala waydu umri ila jinani idu magal bisu cheikh bamba mo gan magal bes budum mom muri nangan kay magal bu kenn xeb tangati fil tindubal
2: Magal
0: mani jor maka waral demam ga ci wéru digel digel borom am ni ko dina dem geej damaay borom muñ kam balam jox ci xéti xarba mané ci ko lim gem ko doyna ak baax soga ko mo yel ci saw sa for jawab ya billahi lulu mo wor yeral wessar wa ma nga dem yer way wa ba wala fal banjam na way ngir way wa kero nga magal diga bu ci balil barri wal bahri ba masjaj ba bu de kero nga jow ci keman mané ci ko xibar mané ci ko xibar dam ridwan sari musa ne kero nga la dal sabru kharaji ne payor tabine ken du laaji deloti dali safaru khuroji ni mbay mi ñor na lek des bu ruuji ngir gu dingi faw xana gu ding Musa kala bu ma je ya lak na Musa ñan fu ki fan la am fa tour sina manam na juroom jaare tag yaasina jafal gajot nam suni ibrahim ma bamuy tabaske dom yo jot nam bot ma amna juroom yaare atal lu top du dom nu soxna du deram du fep ngir ma ngi geej tutu kadi ma mustafa te ma suma wute ci marwa dak safa ngir ma ngi geej tudu qadim al mustafa tam sama wote ke marwata ak safa rasakhtani al hajja ilahi tayya wa sawra wal jawar fi kaya motax mana def la do nit tabaski su ngeen amé ngeen defan jow digi xati yo ma sam rabi azabar لكن من المختار يا عبد البصر ذكر قد عمري أنا باري فجر جاو بمال أبرار من كلام لجيك جسقاي بادر بمخي سبق دبير لجيك دار سيخي بالفالك سيخي بالفالي سيخي بالفالك سيخي بالفالي سيخي مزادنا motax ku magale ni su tuké ba jiar nga ajna umra am nga yol ba wahajatan wa jatal man nga do fi intada wa hujatan la bu khalim khada la ma wahon ci man la bul bawzaini lola waral magal du do na may ni ri musa ne ni sey xu bamb gene ci mbolem xawsi la gudd gi gene ci mbolem gudi taxawluna li ben waji magal ba wax la ñibi seem ga dooro agal mala mariere yi dajalo di magal ngir yalla deglu len ma wax bagal mala mariere yi dajalo magal ngir yalla deglu len mox bagal man dem ma len dati ci magal yi xew ci rew mi ba ku nekk ay magal ngir la xamul batin ba do ko fonk te lo amul pas pas ba do ca bok innal fawaida ala laqaid ku ñaw fa so wuy nga maros ma jagadi looy deful ngir yalla ak rasul do ci amum yall do ci amum yall seri musa ne do ci amum yall sa jef jassul yalla karim la mur du faylu selul ngendiss yalla djew te dawlu yallul ku yalla magal ku ko magal maglu yalla fonk ku ko fonk ag ku yalla wormal ku ko wormal gitu ku ko tiwaye yalla le nga djutu ni musa nya ku yalla jital ku ko jital jitu ku ko tiwa yalla le nga djutu seri musa nya
1: ku yalla jital 88.6
0: ku jital jitu ku ko gena wal deskana fa fa djutu bulandi wote dajalo ngir chaahan lu yalla samp ku ko dane jaahan bulandi fo ci besbu yalla magal waju ci moy sey ciir danañ ko lagal ngir waju moy yalla ci besbu mag ma wer ko se jef ja dotul ag bare jigen ni daga sar jaahan dana waral mbasum di wandu la khan sey musa ne bulandi fam xewal yi bombay indi yamal sen keur fatte touba ak nindi wayntakum akil rizq allah yu anta fi kulli saman la yu lam tatub lim talabil qafrani mujahidan fa dakhiluni irani sey musa ne bulandi magal gudi ngir beug deureum nañan di magal gudi ngir beug ngeureum waaju ci magal gudi tude ko no souvenir yalla be malako ni ganous digen ju wa ci gudi tey werelu fek ba di sen malaka yankay molu digen ju wa ba jog di dox di faru ku dul borom kërëm su faato naru ñaar ñu ko la santé ci gudi.

0: برام تصوف لا بدكون جربيل سيري مسانة برام تصوف لا جدكون جربيل بامل نمبر مري مدكون جربيل ليلة مولد النبي لا يفاقل رن بديون
1: لون
0: ساكو جوخ نيا مغل فوقنا غايا دا جيار كي بدر ما كي اونين درجة اكبري تالفنا اي مولد yo defi gamo yo xamle mbotum mustafa ak gamu gisna mo nan deureum bu dem ci gamu doyna xusu deureum te mo lay ramu jox la juroom ñaar fuk juni dinar te ñafa teew dootu ñu tabbi fi nar jox la juroom ñaar fuk juni hasanat farsa juroom ñaar fuk juni siyat ubi jurom ñaar fuk juni bunte tandam bi xewal ya boromam sant mada jurom ñaar fuk juni bunte wonte bala ak mas se keur bu gent te gan gu ñew yoraale juni barakaat buy delu yobale ñaari juni hasanat te ti bu nek alfu alfu hajja wa alfu umratin wa alfu sawja muy junne bi jigen ci orul ay ni ñu jox borom gam gu doona may ni yowul xiyam suy dekk jaari Touba keur Mustafa mak yu mbate Touba yowul xiyam.

0: bil haqqi ma
1: dirun
0: li fardin ala khulqin wa na an hudaydanu nawaitu dawama dhikri wa shukri khadiman li khairil wara nihmal azinu muzayyanu nabiyun rasulun khairu abdin wa sayyidun قليل حبيب مثله ليس يحلن.

len ci atay njapp ak atay sangu ak tim su yalla dogale ñu wax ci liñ ci mëna wax da mu dess ñu laal ci yenen atay yalla dogale desul ñu yam ci lool rek la ñu diko wax at-tahara boy jang ci téré fiqhi da ngay deg ñu naan at-tahara at-tahara yalla suñu bam di wax ci al-qur'an inna allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin yalla suñu borom da bëgg way tuum ñu way da bëgg tamit way laam ñu laab yalla suñu borom da ko yonal muy lo xamne nit ki ak jaam yalla am ngir mu mëna ñong ngir ma ñu man ko nangoo daaw baaw da war laab yunus sallallahu alayhi wa sallam hadith ne inna allaha la yaqbalu salata ahadikum isa ahadasa hatta yatawadda kenn ci yeen yalla du nangu ak julle mukk su toje lulut da laab da japp ba nopi kon laab mom war nañu xam ay atem lan la ndax lepp luñ la digal muy farata ta lolu bala mak da am leneen lo xamne dang koy def ba nopi kon lola day don farata ma la yatimu wajibu illa bihi fa huwa wajib ta mëno julli julli ga wër wala nga def leneen mu wër lulu ne da nga japp wala da nga sang wala nga tim kon day muju don farata laab mom nak buñ ci de wax dañ ci wax ci ñaari anam dañ wax ci liñ wax talaha laabu hadas moy laab ci am toj waye liñ wax laabu khabas ta moy laab ci jëmi sobe sobe it laab ci jëmi sobe ak laab ci atta sobe yépp dañ ci wax laab nak ñaari xaj la ci gattal da am laab ci am toj am liñ wax laab ci khabas ta moy laab ci jëmi sobe waye buñ wax at-tahara moy lan buñ waxe mbir mi laab la moy atelay boy aju ci mom bo xamne dagan na ci mom mu def jaamu yalla suñu borom diko digal nekul luñu xol diko gis jëm ji waye ab atelay boy takko ak mom budé liñu wax laab ci toj nak mom mukallaf rek la soxal kon xalé bu nak bok ci waye budé liñu wax laab ci khabas nak mom soxal na mukallaf soxal na yere bima sol soxal na sax place bima tok soxal na leneen ak leneen toj buñ ko waxe moy atté bi téggo ci kaw doomu adama su yalla dogalé ci mom mu def yi waral toj té moy mu tour ndox wala mu dem wanak wala mu ngalawal wala mu joté ak soxnam wala mu nelaw wala mu jonjo am ci banex wala yenen ak yenen ak yenen wala mu sik sak sax atté yoy nga xamné moy waral toj su ko doomu adama bi défé dañ nan nit ki dafa amé am toj nit ki lolou na jotté wut ak dara nit ki man na nek ko set man na nek ko xamne dara taxul ci mom waye atte toj bi mom da fi nek lolou lañ wax al hadas bu de lañ wax al khabas nak moy jëmmi sobe si nga xamne mo nek ci doomu adama bi jëmmi sobe si moy sobe si nga xamne dang koy xol ni diko gis sobe soso man na nek ci nit ki ci aw yaramam man na nek ci ay yereem man na nek ci beurep bami taxaw di julli wala bami tok man na nek ci sijaada gami lal di julli lolu lañ wax khabas moy jëmi sobe kon moko am toj bokut ndax sobe bu fi nekké dang koy gis sobe soso nak lu ne man nako dindi ndoxom omo ndoxom sabu lu mel boko dindé bam dañ na waye atté ba da fay dess atté ba nak su fa déssé kon dañ nan sobe si dañ na waye atté sobe ba légui mi ngi fi nga xamné kon am nañ lañ wax hadas ma am toj am nañ lañ wax jëmi sobe am nañ lañ wax atté sobe jëmi sobe moy sobe ci tak doom adama bi rek ci yereem wala ñu liko xol di gis lool loko dindé bam set baxna waye nak boko dindé wu ndoxum kessé atté ba da fay dess soko dindé ndoxum kessé nak su boba atté ba dañ ni kon ci boba ci lañ xam lan mo wara dindé atté sobe ak lan mo wara yëkëti am toj waxna na am toj moy atté bi téggu ci kaw doom adama bi moy bu touré ndox wala mu défar wala yu mel non légui nak atté bobu su xassé téggu ci kaw doom adama bi wala mbumi da tak sobe ñu dindi ko atta sobe bi dess ci mbumi ngir sobe soso meuna dañ wala at togn mo meuna yeketiku faw nak dañu wara jëfëndiko lu ñu wax ndox te ñi diko wax al ma'ul mutlaq ma mo ndox mu laap ndox mu laap it dañ la wax ay melokanam nam ca mel kon ñaar laap bi moy am li ñu wax taharatul hadas taharatul khabas señ touba ci jëwru nafis da waxon ne إن الطهارة طهارة الحدث بلا خلاف وطهارة الخبث
والكل منهما بماء طاهر مطهر يصلح عند الماهر، أي الذي لم يتغير صونه أي طعمه أو ريحه أو لونه بما يفارق بحرف كدسم وودك وما كزرنيق النعم. ماء المطلق بنكو وخي موي ندوخ مي مانا ديندي حدث موي ام توج موي مانا ديندي اتاب صوبي بي نيك تي يربي ولا بو نيك تي سجاده بي ولا بو نيك تي فيما تخاو ورا جولي كون نياار توجوي موم ندوخ ملا موم ناك سونج وخي موي ندوخ مو خامني بن تي اي ملوكانم سوبي كووت ملوكان ندوخ نيات لا ريك موي نامي مل nga xol ko xamne ndox ni lay mel ak lamiy saf nga ñam ko xamne ndox li lay saf ak lamiy xéñ nga xéñ ko xamne ndox li lay xéñ ñetti melokani sa bo xamé ni mi ngi ci ndox mi dara soppiku ci ndox momé bo ci jappo am nga japp bo ci sango farata am nga sango farata bu sa yéré taxon sobé bok ci raxasse atté sobé ba dañ ne man nga ci julli ci jaada gi nga lal di julli bu taxon sobé bo ci raxasse ci ndox moma ci jaada ga lamna beurep bi nga xamné dañ ci taxaw di julli bu dé souf la bu ci sobé ci nekké boko ci soté bam beuri ba ndox ma sobe sa dañ batay lamn su fekke nak ndox mi melul nonu dafa soppiku len ci ñetti melokay da soppiku lu melna ndox ma lamiy saf safatuko wala ni ndox may mel meluko couleur ba soppiku na wala xet ga soppiku na xet sax mom xeyna da lay exci ci la ci mais oefal gi ci oefal su fekke dal ben ci ñetti melokay ni soppiku na su boba ndox ma nak labatu te munta labale bo ci jappo amo japp bo ci raxasse sobe soba sa dañ na waye atta soba be day dañ nek ci yere bi kon fofu lu mata baye xel la moy sobe su taxé ci yere ngir mu mala la ba mang ba nga man ta julli faaw nga raxasse ko ndox mu set wi ci mo xane andut ak dara ba nopi nak bokay fuddu ko fut ak saabu wala omo fofu nak bu la nexe nga ñek ko raxasse ndox mi ba nopi ñu do ko fut wala ñu fuddu ba nopi mu jé ko ndox buñ ko def baxna man lañ ko jaar la ci ndox mu amu dara ba sobe ci dañ ñu do ko fut waye man nañ ko foot bam set ba nopi nak ñu sarende ko ndox mom dara kon yi moy yi ci aju xali da wax na yurfa al hadath wa hukm al khabath bil mutlaq wa huwa ma sadaqa alayhi ism ma'in bila qaid wa in jumi'a min nadan aw zaba ba'da jumudihi aw kana sura bahimatin aw haid aw junub aw fadlat at tahara

التواصل، وفي جعل المخالط الموافق كالمخالف نظر، وفي التطهير بماء جهل في الفم قولان، وكره ماء مستعمل في حدث وفي غيره تردد، ويسير كآلية وضوء وغسل بنجس لم يغير، أو ولخ فيه كلب أو راكد يحتصل فيه، وسور صار بخمر وما أدخل يده فيه وما لا يتوقع نجسا لا إن حصل الاحتراس منه، أو كان طعاما كمسمس وإن ريئت على فيه وحصل استعماله عمل عليها، وإن مات بري ذو نفس سائلة براكد ولم يتغير نلب نص بقدرها لا إن وقع ميتا، وقبل خبر واحد إن بين وجهها أو اتفق مصهبا، وإلا فقال استحسن تركه، وإن زال تغير المتنجس لا بكسرة مصطلح فاستحسن طهوريته وعدمها أرجح. لي بنت طهارة خليل muy lo xamne danaka li ci nek ci ay xétalé ak li ci nek ci ay détails suñ ko léralé danaka lu ci ëpp ci laam day lér yufa harsu hukm al khabas bil mutlaq manam am toj mi dal doom arama su touré ndox wala mu défaru wala mu amé janaba ak attaf somé bi nek ci yéré ginnaw bi jëmmi ji dañé lan moko mëna yëkëti moy liñ wax al ma'ul mutlaq moy ndox mu laam nak moy ndox mo xamné ndox rek la ciofka ga soppiku wut melokano soppiku wut xed ga soppiku wut ndox mom fu meun di joge baxna wa in jumi'a min nadan donte ci ab lay nga ko dajale donte lay bi ci nga dajale bi am pot ndox wala satal ak ndox baxna aw zaab bahad jumudi wala sax ndox mi dafa wayon manam am nees bu wacc nga ruyel ko ba am ci ndox mo sax mo jappo batay baxna kon ndox mo ñu bay xel ne am nees bu wacc ñu ruyel ko wala galas gi formé won ci bir frigo bi ñu fexé waat bam doon dox man na ci tay japp aw kan suru behimati wala muy nek desitu lo xamne ci wëggoon ak jur mo xam xar wala bey wala nak wala lu man di doon wala sax mu nek jur go xamne kenn duko lek lu melne mbam wala fas wala sax rabu all doon te sax jur goga dañuy lek sobe donte nak budé jur gi lek sobé mom sim nañ ngay jëfëliko aw déssam bu féké sobé sa takku ci gimiñ nga bu féké sobé sa takna ci gimiñ nga nak da yaq ndox ma lolou dañ ci yéss kon déssiti ndox mi nga wëggé ay xar wala fas wala dara su soppi guut batay ndox mom laam na ma def na ci japp ma def na ci yëkëti atté sobé wala mi déssiti ku amé janaba wala mi déssiti jigen gu gis régal mo xam ndox mom naan la wala do yoy yépp su déssé ta soppi guut man nga ca laap wala mi ndox mo xamne dañ ca labon mu dess manam nit da don dafa amé janaba lap ci wala jigen da don gis mbeureuk regal bu noppé lap ci mo xam nam ca labé da ca tank di lab mu dess wala da dugg ci bir ndox ma lap ci ndox ma soppi gut ndox moma boko bëggé jëfëndiko man nga ko jëfëndiko wat wala mi ndox mu bari mo xamne sobé da ca tabbi te soppi ko ndox mu bari bo xamne sobé da ca sopp tabbi ta soppi ko batay mané nako jëfëndiko ci lab ndox mu bari na fi ñu koy takké dañ na la moy lo xamné ëpp na ndap lu mëna japp wala lu mëna sang bu ci sobé tabbi ta soppi ko ndox mo mané nako jëfëndiko wala mi ndox mo xamné dafa soppi ko waye la ko soppi dañ cey sik sak ndax mëna yaq ndox am deet sa bo xamé na ndox mi soppi ko na wër nañ ne ñi ngi tim ndox mi xam nañ ni soppi ko waye nak ñi ngi sik sak ci liko soppi ndax day yaq ndox am deet suba day japp ni dafa ndox mi lam na ndax ndox ci ciosan lu lab la kon lepp luy dindi lab goga day don lu wer bu de dang ca sik sak dañ la koy jéggal légui nak bokut ak su féké ne la ko manam soppi kuna waye la ko soppi ma ngi sik sak ndax sobé la wala du sobé su boba lab na waye munta labalé kon ñaari masal yu bokut bu yi da soppi ko may sik sak ndax la ko soppi man nako yakam dit bé da soppi ko may sik sak ba xam la ko soppi sobé la wala du sobé su fekke bi jéggal nañ ko man na ci la bu dé bé nak jéggalé wuñ ko man na ko jëfëndiko ci lenen luddul lap man na ci raxas wala mel non wala la ko soppi da dëkk ak ndox ma da dëkk ak mom man na dëkku ci bir ndox way da dënd ak mom ndox ma da nekk ni mu nekk nalé fofu ñetti anam mo ci nekk ben mu nekk né ndox ma nekk ni ta laalante wuñ wala mu nekk ni ndox ma nekk ni ñuy laalante wala mu nekk ni ndox mi nekk ni mu xaw dugg ci ndox mi su fekke da nek ne ndox ma nek ne su soppi wu ndox ma fofu liñ ci mom mu ta wurtu mana soppi am ndox xana xet ndox ma man na soppi ko te lool man nañ la ko misal ci deg bi nek ni am mbam de fe ci wetu deg ba xet gi xéñal fofu ba ndox mi muju soppi ko nga xana ndox mi day xéñ mid fofaan bu fekke jaxaso wut ak ndox mi da ko jégué rek xet gi mo tasaro ba ndox mi muju xéñ su fooba ndox moma jéggel nañ ko bo ci bëggé japp man nga ca japp bo ci bëggé sang man nga ca sang.